Останні старовікові і первинні ліси Європи – це більше, ніж просто колекція древніх дерев. Це живі екосистеми, які є домом для безлічі видів, гігантами зберігання вуглецю та важливою частиною нашої природної спадщини. Незважаючи на їхню вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату, ці ліси перебувають під загрозою. У цьому подкасті серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми розглянемо, як Європейський Союз намагається захистити ці цінні ліси.

0: старовинні ліси на нашому континенті є рідкісними, нечисленними та фрагментованими. Точніше, вони складають менше, ніж 3% від загальної площі лісів Європи. Близько 90% первинних і старовікових лісів ЄС розташовані в Болгарії, Фінляндії, Румунії та Швеції. Це недоторкані природні екосистеми. Майже немає слідів людського впливу і дика природа процвітає так, як це було протягом століть. Ці ліси відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, поглинанні та зберіганні вуглекислого газу, постачанні прісної води, регулюванні місцевих кліматичних умов та підтримці здоров'я людей. Вони також є домом для багатьох видів, що перебувають під загрозою зникнення.
1: Одним із найбільших і найвідоміших старовікових лісів Європи є Біловезька пуща, що простягається вздовж кордону між Польщею та Білоруссю. Цей ліс є одним із останніх залишків пралісів Європи і є домом для багатого різноманіття видів дикої фауни, зокрема європейського зубра, який колись був на межі вимирання. Ліс є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Іншим прикладом старовікового лісу в Європі є назаймані ліси Карпат, які простягаються територією Румунії, Словаччини та України. Ці величезні древні ліси є одним із найбільших непорушених помірних лісів Європи. Вони забезпечують середовище існування для деяких із найбільш знакових видів дикої природи континенту, зокрема ведмедям, рисям та вовкам. Національний парк Калкальпен в Австрії є ще одним яскравим прикладом старовікового лісу, що знаходиться під захистом ЄС. Розташований в Альпах, цей парк є домом для найбільшої території захищеної дикої природи в Австрії та має древні букові ліси. Він дає прихисток рідкісним видам, таким як рисі, дятли та сови. Незважаючи на їхню екологічну важливість і захист, який вони отримують від ЮНЕСКО та ЄС, ці старовікові ліси перебували і продовжують стикатися з серйозними загрозами, особливо від масштабних незаконних вирубок, зміни клімату та надмірного туризму.
0: Захист древніх старовікових лісів є ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, оскільки вони є незамінними. Протягом багатьох років Європейський Союз розробив низку політичних заходів, стратегій та правових рамок, щоб забезпечити захист цих екосистем для майбутніх поколінь. Розглянемо детальніше деякі з них. Однією з основних ініціатив Європейського Союзу є мережа «Натура-2000» – найбільш скоординована мережа природоохоронних територій. Ця мережа охоплює як сухопутні, так і морські території. До цієї мережі входять Біловезька пуща та частини карпатських лісів. Метою мережі «Натура-2000» є одночасно захист природи та забезпечення сталого використання природних ресурсів.
1: У рамах Європейської зеленої угоди ЄС запустив стратегію біорізноманіття на 2030 рік, яка ставить амбітні цілі з метою припинення втрати біорізноманіття та захисту природних середовищ Європи. Одним із ключових зобов'язань цієї стратегії є надання суворого захисту всіх первинних і старовікових лісів, які залишилися в ЄС. Це означає, що ці ліси повинні залишатися недоторканими, не дозволяється вирубка лісів, будівництво інфраструктури та людське втручання, яке може порушити їхній екологічний баланс. Крім того, стратегія ставить за мету посадити щонайменше 3 мільярди дерев до 2030 року для відновлення деградованих екосистем та збільшення лісового покриву. Однак увагу зосереджено не тільки на висаджуванні дерев, а й на висаджуванні відповідних дерев у відповідних місцях, гарантуючи, що ці зусилля підтримують біорізноманіття та кліматичну адаптацію.
0: Лісова стратегія ЄС на 2030 рік, ухвалена Європейською комісією у липні 2021 року, доповнює стратегію біорізноманіття, зосереджуючись на сталому управлінні та відновленні лісів. Ця стратегія спрямована на підвищення стійкості лісів ЄС до зміни клімату та сприяння практикам, які приносять користь як навколишньому середовищу, так і місцевим громадам. Це охоплює підтримку сталого управління лісами, щоб збалансувати економічні потреби з екологічним збереженням. Також йдеться про стимулювання використання дерев'яних виробів з лісів зі сталим управлінням, при цьому охороняючи старовікові екосистеми. Крім того, забезпечується сприяння різним видам альтернативної господарської діяльності, як от екотуризм або виробництво товарів, які не виробляються з деревини, наприклад, мед чи лікарські рослини, що можуть забезпечити стійкі засоби до існування, зберігаючи при цьому ліси неушкодженими. Стратегія також підкреслює важливість моніторингу та звітності про стан лісів. Для підтримки цього ЄС працює над законодавством для створення рамкової системи спостереження за лісами. Це допоможе забезпечити послідовний збір та обмін даними про стан лісів, біорізноманіття та практики управління в країнах ЄС, що сприятиме прийняттю більш ефективних політичних рішень.
1: Неможливо ефективно захистити древні ліси без значних фінансових вкладень. Саме тому ЄС створив низку механізмів фінансування для підтримки зусиль з охорони природи. Програма LIFE є основою екологічного фінансування ЄС. Це провідна ініціатива Євросоюзу для фінансування заходів у сфері охорони довкілля та боротьби зі зміною клімату. З 1992 року програма LIFE співфінансувала понад 5500 проєктів по всьому ЄС, орієнтуючись на біорізноманіття, відновлення природи та адаптацію до змін клімату. Що стосується древніх та старовікових лісів, у рамах програми LIFE фінансуються ініціативи, спрямовані на відновлення деградованих лісових екосистем і покращення біорізноманіття, боротьбу з такими загрозами, як незаконна вирубка лісів, лісові пожежі та інвазивні види, а також підтримку досліджень та інновацій у сталому управлінні лісами.
0: Ще одним ключовим інструментом фінансування є спільна сільськогосподарська політика. Незважаючи на те, що основна увага приділяється сільському господарству, спільна сільськогосподарська політика також надає фінансову підтримку агролісомеліорації – практиці сталого землекористування, яка інтегрує дерева в сільськогосподарські ландшафти. Такий підхід не лише сприяє збільшенню біорізноманіття, але й покращує якість ґрунтів та управління водними ресурсами. Фонди сільського розвитку в рамах спільної сільськогосподарської політики також заохочують власників лісів впроваджувати практики сталого управління лісовим господарством та інвестувати в заходи, які спрямовані на запобігання вирубці лісів і сприяння біорізноманіттю. Наприклад, фінансування доступне для висадки місцевих видів дерев, контролю за шкідниками та відродження деградованих лісових територій.
1: Програма ЄС «Горизонт Європа» присвячена дослідженням та інноваціям, а також забезпечує фінансування проєктів, які спрямовані на вивчення та покращення лісових екосистем. Ці проєкти включають вивчення впливу зміни клімату на древні ліси, розробку інноваційних методів управління лісами та розвиток науки про збереження біорізноманіття.
0: Захист лісів Європи – це не лише відповідальність держав-членів ЄС. Це спільне зобов'язання на рівні Євросоюзу. Європейський парламент перебуває в центрі цих зусиль як рішучий прихильник збереження старовікових і первинних лісів. Парламент відіграв ключову роль у формуванні стратегії біорізноманіття Європейського Союзу на період до 2030 року, яка ставить собі амбітну мету – ретельно захищати всі старовікові та первинні ліси, що залишилися в ЄС. Він також закликав до впровадження сталих практик лісокористування з метою запобігання масштабній вирубці лісів. У квітні 2023 року парламент ухвалив правила, які забезпечують, щоб товари, що імпортуються до ЄС, не сприяли вирубці лісів чи їх деградації в будь-якому регіоні світу. Набрання чинності законом про вирубку лісів, яке мало відбутися в грудні 2024 року, було відкладено на рік, щоб дати підприємствам час для адаптації. У лютому 2024 року депутати Європейського парламенту підтримали новий закон, який вимагає від усіх країн ЄС працювати над відновленням природних середовищ. Окрім законодавства, Європейський парламент ретельно стежить за впровадженням політики в сфері збереження природи, а його Комітет з питань довкілля регулярно оцінює процес, гарантуючи, що заходи захисту перетворюються на реальні дії. Оскільки належне фінансування є вкрай важливим, парламент відіграв ключову роль у забезпеченні фінансової підтримки для охорони біорізноманіття. Він наполягав на збільшенні інвестицій у збереження природи шляхом впровадження програм ЄС, такі як LIFE, Горизонт Європа та спільна сільськогосподарська політика. В міру того, як ЄС впроваджує заходи для захисту древніх лісів, його мета полягає в тому, щоб зберегти ці рідкісні екосистеми в їх незайманому стані, щоб вони і надалі забезпечували важливі екологічні переваги. Тому що охорона природи – це не лише питання збереження, а й забезпечення нашого майбутнього.
1: Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europol Radio».
2: Трачіта на суравоці.
3: 6023.
4: Sono le 8
5: e 8 minuti.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
8: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
7: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
8: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
7: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
8: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
7: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
8: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
7: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
8: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
7: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
8: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
7: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte

0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την ώθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Poslanci zvolení do Európskeho parlamentu môžu zastávať rôzne funkcie. Môžu sa stať predsedami či podpredsedami parlamentu, pôsobiť vo výboroch, alebo sa tiež môžu stať pozorovateľmi. Aj keď sa o tejto funkcii veľa nehovorí, nie je o nič menej dôležitá. V tejto epizóde si priblížime, čo vlastne znamená byť pozorovateľom, ako sa ním stať, aké má povinnosti a čo je jeho úlohou. Voľby sú základom fungujúcej demokracie. Pozorovanie volieb je spôsob, ako zabezpečiť, aby boli voľby spravodlivé, slobodné a demokratické. Európsky parlament v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Na pozorovanie volieb v rôznych krajinách totiž vysiela svoje vlastné delegácie. Samozrejme iba vtedy, ak ho o to požiadajú orgány týchto krajín. Voľby v krajinách mimo Európskej únie pozoruje parlament už od roku 1994. Ak niektorá krajina požiada o pozorovanie volieb, parlament do nej vyšle delegáciu na volebnú pozorovateľskú misiu. Pozorovatelia pritom úzko spolupracujú so zástupcami Európskej rady, Európskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií. Za posledných 20 rokov takto parlament vyslal vyše 200 delegácií do približne 75 krajín. V súčasnosti sa parlament zúčastňuje na volebných pozorovateľských misiách po celom svete až 12 krát ročne. Jeho delegácie sa pripoja k už prebiehajúcej dlhodobejšej misii pod vedením Európskej únie alebo Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú na týchto misiách zásadnú úlohu. Každú volebnú pozorovateľskú misiu vedie poslanec Európskeho parlamentu, ktorého predtým podpredseda komisie vymenoval za hlavného pozorovateľa. Parlamentnú delegáciu tvorí zvyčajne 7 poslancov z rôznych politických skupín. V krajine, kde sa konajú voľby, strávia 4 až 5 dní, počas ktorých sa stretávajú so zástupcami miestnych orgánov, politických strán a mimovládnych organizácií, ako aj s inými pozorovateľmi. Počas samotných volieb poslanci sledujú otváranie a zatváranie volebných miestností, samotné hlasovanie, ako aj sčítanie hlasov vo volebných miestnostiach a na iných miestach. Zúčastňujú sa takisto na tlačovej konferencii, kde odprezentujú svoje predbežné zistenia. Keďže na vlastnej koži zažili, aké to je uchádzať sa o verejnú funkciu, poznajú výzvy a nuansy súvisiace s voľbami. Preto majú výborný prehľad o situácii a pozorovanie volieb je aj vďaka ich skúsenostiam účinnejšie. Svojou prítomnosťou navyše zviditeľňujú pozorovateľskú misiu a dodávajú jej legitimitu. Počas misie musia poslanci dodržiavať prísny kódex správania. Nesmú byť v konflikte záujmov, ani nijak zasahovať do volebného procesu. K samotným kandidátom a politickým otázkam sa môžu vyjadrovať až po skončení oficiálnej tlačovej konferencie. Zaisťuje sa tak nestrannosť a dôveryhodnosť ich pozorovania. Počas volebnej pozorovateľskej misie v africkom Zimbabwe v roku 2023 napríklad vyšlo najavo, že tamojší právny rámec je síce adekvátny pre usporiadanie volieb v súlade s medzinárodnými normami, no jeho fungovanie v praxi je iné. Voľby neboli úplne férové a odohrávali sa v atmosfére strachu. Podľa bývalého europoslanca a hlavného pozorovateľa Fabia Massima Castalda síce miestna vláda prisľúbila delegácii prístup k voľbám, ale členovia delegácie v skutočnosti narazili na mnohé prekážky. Nakoniec vysvetlo, že na to, aby krajina splnila regionálne a medzinárodné volebné normy, musia nastať zásadné zmeny. Na tomto príklade vidno, že volebné pozorovateľské misie Európskeho parlamentu pomáhajú podporovať demokraciu na celom svete. Ich hlavným cieľom je pomáhať krajinám pri usporiadaní spravodlivých, slobodných a demokratických volieb. Na tento účel ponúkajú analýzu volebného procesu a jeho nezávislé a nestranné posúdenie. Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších dôležitých funkciách v parlamente, ktoré sme v tejto epizóde spomenuli, ako je predseda parlamentu, podpredsedovia alebo výbory, vypočujte si ďalšie časti z našej série podcastov nazvanej V džungli eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
3: Сьогодні здебільшого завдяки програмі Erasmus навчання стає доступнішим для студентів у двох, трьох і навіть більше різних країнах. Все більше і більше студентів починають навчання в одній країні, а потім продовжують навчатися в іншій. Коротко кажучи, для студентів пересуватися з метою навчання стає простіше, доступніше і більш звично. Але як можна стандартизувати освіту, отриману в різних країнах? Як можна забезпечити, щоб дипломи з різних країн та різних навчальних закладів дійсно мали однаковий статус? Саме тут на допомогу приходить Європейська кредитно-трансферна накопичувальна система. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку. Удосконалюємо законодавство». У цьому випуску ми досліджуємо значення і походження Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи, скорочено ЄКТС. Давайте спочатку розглянемо, що таке ЄКТС. ЄКТС – це інструмент, що використовується в європейському просторі вищої освіти, який дозволяє зараховувати навчальні кредити, отримані в одному вищому навчальному закладі, для здобуття кваліфікації в іншому навчальному закладі. Кредити ЄКТС відображають навчання на підставі визначених результатах навчання, а також пов'язане з ними навчальне навантаження. Система була заснована Європейським Союзом 1989 року в рамках програми «Еразмус». ЄКТС є першою і єдиною системою, заснованою на оцінюванні в балах, яка була тестована на європейському рівні, і виявилася дуже успішною. Вона йде пліч-опліч з Болонською декларацією, яка з 1999 року гармонізує вищу освіту в Європі. З моменту створення ЄКТС більшість 49 країн, що входять до європейського простору вищої освіти, затвердили рамку ЄКТС національною системою трансферу і накопичення кредитів. Але як це працює? Кредити ЄКТС – це одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 25-30 годин. Один навчальний семестр складається з 30 кредитів. Повний рік навчання або роботи прирівнюється до 60 кредитів, що становить від 1500 до 1800 годин навчального навантаження студента в цілому. У стандартному навчальному році ці кредити зазвичай розподіляються на кілька менших модулів або курсів. Короткий цикл вищої освіти зазвичай охоплює від 90 до 120 кредитів ЄКТС. Ступінь першого циклу або бакалавра складається зі 180 або 240 кредитів ЄКТС. Ступінь другого циклу або магістра зазвичай прирівнюється до 90 або 120 кредитів ЄКТС. Спосіб розподілення кредитів ЄКТС на ступені третього циклу або докторантури може бути різним. Перша перевага кредитів ЄКТС полягає в тому, що вони дозволяють підтверджувати різні рівні навчання, навіть якщо ви робите перерву. Якщо ви припинили навчання, але вже отримали певну кількість кредитів, вам не доведеться перездавати екзамени на вже зароблені кредити, якщо ви поновите навчання через кілька років або в іншій країні. Як тільки ви отримали кредити ЄКТС, вони діють усе життя. Завдяки цим кредитам навчальні заклади створюють можливості переходу на іншу спеціальність. Наприклад, отримавши ступінь бакалавра з економіки, права або менеджменту, можна вступити на магістерську програму в бізнес-школі завдяки принципу еквівалентності кредитів. Однак іноді зв'язок між двома програмами менш очевидний. Наприклад, ступінь бакалавра в галузі комунікацій може відкрити двері до здобуття ступеня магістра в галузі кримінології. Іноді деякі навчальні заклади вимагають отримати певну кількість додаткових кредитів, зокрема через так званий проміжний рік, який дозволяє студентам обрати нову спеціальність у процесі навчання, не втрачаючи повністю вже досягнутого прогресу. ЄКТС також дозволяє поєднувати різні стилі навчання, як-от навчання в університеті та на основі робочої практики, в рамках однієї програми навчання або навчання впродовж усього життя. Більшість програм післядипломної освіти, як-от додаткові ступені магістра або університетські сертифікати, вимагають мінімальної кількості кредитів ЄКТС. Нарешті, система ЄКТС також дозволяє гармонізувати шкали оцінювання між різними країнами. Наприклад, завдяки ЄКТС легше порівнювати заявки студентів, які бажають взяти участь у міжнародному обміні або отримати стипендію. Шкала оцінювання ЄКТС була розроблена для того, щоб слугувати орієнтиром і сприяти переведенню студентів та їхніх академічних досягнень між різними вищими навчальними закладами в усій Європі. Оцінки виставляються за шкалою від А до F і супроводжуються ключовими словами і коротким описом. Кожний навчальний заклад може вільно застосувати систему оцінювання ЄКТС відповідно до власної моделі навчання. Нарешті, після закінчення навчання, ЄКТС сприяє тому, що інші документи, як от додаток до диплома, є більш зрозумілими і зручними для використання в різних країнах. Додаток до диплома надає інформацію, яка допомагає роботодавцям та навчальним закладам зрозуміти вашу освітню кваліфікацію. Як бачите, ЄКТС сприяє зміцненню мобільності в усій Європі. Більш відкрита Європа – це Європа, де молодь може зустрічатися з однолітками з інших країн, знайомитися з різними культурами та здійснювати змістовні обміни. А в рамах ЄКТС студенти з усієї Європи мають можливість саме це втілити в життя. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europel Radio».
4: Три città, una sola voce. 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E tu cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Tre città. Una sola voce.
9: 6023. Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki iz Zahena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Aachenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta. Mobilni klimatski muzej iz Litve i Europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme. Klimatske promjene, Europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
10: Promosso! Ciao, questo è Studiare informati. Il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Elisa, direttamente da OMG Web Radio.
11: Le università presenti all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
10: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
11: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'Università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
10: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
11: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
10: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
11: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero,
10: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività dell'ente e o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
11: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus+, a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
10: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
11: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
10: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
11: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
10: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri. Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
11: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
10: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
11: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
10: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati. Il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e OMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
11: ed Elisa
10: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
12: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
14: Avete anche degli altri contatti social?
13: Prego.
15: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Katru gadu 8. martā cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balsstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balsstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju.
16: Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balsstiesības. Par godu šim notikumam 8. marts tika izraudzīts par starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. Gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvu veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.